0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Sari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarci 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای Türkiye.
13: Da Türkiye Radio'da.
14: Khosume Türkiye'yi zayna Radio Gayana.
15: Eterçiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
2: Anlatkanına Türkiye avazı radyosu.
3: Evo ifonitis Türkiye.
6: Ovdi radyo glas Türkiye.
17: Gidere di amuriye Türkiye.
10: İni adalah radio suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hongia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radio.

Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlavat qanallar Türkiye Avaz Radiosunun Uyğurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 27 iyun şənbə. Hazır Ankara vaxtı düşdən kən saat 1, Ürümçi vaxtı düşdən kən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anlayışımızın hər günü Ankara vaxtı düşdən kən saat 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı düşdən kən 4-dən 5-yə keçə olan aralıqda Türksat 3-ə, Türksat 4-ə asunə həmin adrı və radiomuzdan internet səhifələri www.trtuyghur.com, www.trtuyghur.com və ya ki www.trt.net.tr uyğur adreslərdən bivasitə anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti etken 8'ten 9 geç olan aralıkta kısık dolgun 9465 kilovolt ise suni hemre ve internet arkalık anlığı olup Bugünkü alçımızda xəbərlər, Türk dünyası da səhnə sənəti, radiomuz üçün təyərlənən məxsus proqrama və müzikə tamaşa dünyası qatarlıq proqramlarımız var olub, aldığımız ki, bir saat boyunca sizlərlə birgə olmuşuz.

Hörmətli radiolaşlar, əmniyyə xəbərlər almışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqıç məzmunları təvəndikcə. İran zərbi veriş hərəkətlərindən kin Amerika bazılarına hücum qılğanlığını bildirdi. Livan, İsrailiyə və Amerika teşliq ramka kelişimi imzaladı. Burkina Faso, Fransiya bilən bolğan diplomatik münasibətini üzdü. Cumhur rəis Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyənin eksportada rekord yaratılğanlığını təkidlədi. Venezuela'daki yer təvrəşdə cinədən ayrılğanlar saniyə mənqə yıqılaşdı. Türkiye'de devlet içinde yasalgan yürek öpke maşinisi arkalık operasiya kılındı. Hormuz Boğazı'dan 100'ün artık paraxot etti. Bunun içi de Türkiye'nin paraxotları var. Hürmetlik radyo almışlar, hem de dekhtunlar haberlerimizden tepsilimiz mümkün olsun. İran İnqilabi Muhafizət Ətirti, Amerikanın İran işçilikə zərbi veriş hərəkətlərə qarşı 3 il üçün Paris qoltuqdakı Amerika bazılığına hücum qılğanlığını elan qıldı. Həm də hər qandaq yeni təcavüzçülüknün texniki kən köləmli inkas qaytarışqa səbəb olduğunu agahlandırdı. Amerika öz hücumlarının Hormuz boğazıdakı bir soda paraxotuna qılınğan uçqu hücumundan kən elib verilğanlığını bildirdi. İran taratqılar bolsa, cənubdakı Sirik portu ətrafına başqurulğan bomba düşkənliyini xəbər qıldı. Livan, İsrailiya və Amerika Washingtonda 5 basqışlıq söhbət ötküzgəndən kən kəlgüsədikə teşlaq kelişimigə yol açıdığan 3 tərəflik ramka kelişimi imzaladı. Amerika Taşqı İşləri Ministeri Marco Rubio bu kelişimdən uzun müddətlik teşlaq və bir xətərlikə asas salıdıqalıqını etdi. Livan bolsa, iqlik hüquqını əsləgi kəltürüş və öy makamlarından ayrılıb qalğan ahəllərdən qayıtıb gelişikə şərait yaratışdı ki, birinci qədəm dəb ibadildi. Burkina Faso özara hürmet, işenç ve birbirinden eski işlerle adlaşmasızlık prinsipinin kemçilikini sahip kılıp, Fransa'ya bilen bulgan diplomatik münasuvitini özde. Burkina Faso hükümeti bu kararının iki taraf münasuvitini kayta közden keçirgendiyken çıkırılgalıqını ve 26. iyundan başlayıp resmi yolga koyulgalıqını etdi. Bu, damırışbatkan bir xeterlik hristleri arası da sabıq müstemlikçi devlet bilen bulgan münasuvitinin teximi yamanlaşqalıqıdan direk verdi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mal ve mülazimet eksportinin 2025 yılı 395,9 milyar dolara yetip tarihi bir abide yaratkalığını bildirdi. O, İstanbul'daki Türkiye Eksportçılar Meclisi'de kılgan sözü de, devletin 2025 yılı 3,9 milyar

0: Саламат куныңлар,
1: BDT Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı Seyşəmi günündən bu yan 2500 paraxot xadiminin tarqaqlaşdırılğanlığını, amma paraxotlarının hücumğa uçurmaslıqqa kapalatlıq qılınğıca məşğulatlarının toxtıb durulğanlığını bildirdi. BDT Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı Seyşəmi günündən bu yan Hormuz boğazından təxminən 115 paraxot və 2500 paraxot xadiminin tarqaqlaşdırılğanlığını elan qıldı. Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatının baş katibi Arsenio Domenico İs, cümə günü ilan qılğan sözüdə, biz ötkən 3 yerim gün içində az digəndə 115 paraxotun tarqaqlaşdırışqa muvaffaq bolduq. Bu hazır, Hormuz boğazıdan bir xətər ayrılgan təxminən 2500 paraxot xadimini öz içi qalıdı, dedi. O, özü təmilləgən bu sallıq məlumatlarının toluq ağır qısan əməslikini, çünki ətgənki ötüş əhvallarını dəlilləşkə vaxt getirdiqalıqını əskərtdi. Türkiye Qatnaş ve Ul Esahi Ministeri Abdülkadir Ural oğlunun etişe, rayonda kütüb durgan Türkiye'ye təvə barlıq paraxotlarının tarqaqlaşdırılğanlar arasında bar bulup, cəmi 99 Türkiye xadimini öz içi alğan 15 paraxotunun 26 iyunğıca rayondan bir xətər ayrılğanlığını bildirdi. Domenico İs, peyşəmbi günü bir paraxot qırınğan hücum səbəbindən toxtub quyulğan tarqaqlaşdırış xizmətlərini qaytadan başlaş üçün tərkçalıqlardan damışvatqalıqını etdi. O, paraxotlara hücum qılınmaydıqalıqı cəzimləşkəndən killa tarqaqlaşdırış xizmətlərini qayta başlaşqa tayyar kəliklərini bildirdi. O yana İranın ruxsat qılınmağan koridordan menişinin qanuni cəzaga səbəb boladıqalıqı haqqıda agahlandırış uçuru evətkəlikini, amma bu cəzalarının əməliyyətdə nemikəlikini bilməydiqalıqını əskərtdi. Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı peyşəmbi günü Oman qoltuqudakı bir paraxotqa qılınğan hücumdan kən Hormuz boğazında qapsılıb qalğan paraxot xadimlərini tarqaqlaşdırış planını toxtatqanlığını uqdurğan idi. Domenico İs, peyşəmbi günü X-Bitidə ilan qılğan yazmasıda, bugün Oman qoltuqudakı bir hücumdan xəbər tapdım. Paraxot xadimlərinin bir xətərliki ən mühim. Maslaşdırılğan usul və yol başlaş bir xətərliki kapalatlı qılış üçün teximi iniq əhval məlum bolğıca Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı tarqaqlaşdırış xizmətini toxtıb durdu deyən edə. Peyşəmbi günü etdiyəndə, Angeliya Dəniz Soda Məşğulat Mərkizi bir yük paraxotunun Oman dənizində baş qurulğan bomba hücumuna uçurğanlığını və hücumun paraxotun komandalıq mərkəzinə ziyan yetkizgənliyini elan qılğan idi. Adam ölüş, yarılmış yoki mühitə ziyan yetiş əhvali məlum qılınmağan idi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınanlar.